0: Ndugu wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile?
1: Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola.
0: Nasikia hii magonjwa inasemeka sana.
1: Ndiyo tati, magonjwa haya ya Ebola ilirudia tena. Njoo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
0: Niambie mama,
1: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati yenye unakula nyama ya mupoli, wale ya kunyumba yenye lijikufia yo peke na ujue nani munyali yuwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekta. Kama mtu anakufa na Ebola iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala mitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake.
0: Nyasa, tutajua ye mtu mwenye na magonjwa ya Ebola
1: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenyeko na hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
2: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO, ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.
3: Jokile ni vya uzuni sana, ndafaa kabiri alituacha. Ziki, tongea pale. Baoba, tongea pale na onjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisho kwa netuko na deskama hapa. Ifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, enda kwanza pembeni.
4: Enda pembeni ya.
3: Wiko mwanamuke, weye otokuya rizi ya kwamu mwana yako. Kupacho rizi umu ndafaa kabiri.
4: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
3: Utambue ule. Wakiburisi yako ni kuchunga paro ya jafara to kwanzi. Mamanzi iginya manzi. Siko dakoro na bebe nyuko na sema. Ile nyuko na sema ilikuwaka zamani. Lakini sheria sahi inaruhusu nazi igina baoba bote kulisi. Ndiyo baoba wota beba jina ya baba yao.
4: Sana mie.
3: Batoto bote sahi sheria ya Kongo ilisha baruhusu enabapatia urusa kuburisi.
5: Papa ona kaka mkuta mikabula. Weye huko muyomba. Mie ndo muyomba wa hii familia.
4: Nyamanda kwa papa mkubwa aseme huko mnyamanzisha eh.
3: Na mimi nasema jiji hataishi kama sheria ya Kongo inasema vile, manake sheria imeruhusu mwanamke naye kurithi. Sio vile niko na kueleze jiji naye anapaswa kurithi kumali ya baba yake na kakabii. Batoto yote biko sawa mfamilia, hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barizi aba wanamke basirizi.
5: Baba mimi sikii, mimi nakusikia baba yangu.
3: Mzigi unirumie mafia
4: ndio
3: mimi mtoto wa mloko yangu.
4: Si.
3: Na wewe uko na droa kuburithi.
4: Merci.
3: Kwa nini jua mienga fata tu vile vya nini vya zamani yenye tulikwaga tunabagua.
4: Vitu vyote vishala.
3: Hata msongo ananifungula mimwari. Mwitale nyewe wote pale kubirago ni bamwangie baraka.
6: Bonjour papa Semanoka.
7: Oh, bonjour papa Winga.
6: Vous allez où avec toutes ces autres?
7: J'y vais au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique de notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
6: Papa Semanoka, j'ai été déconseillé de penser comme ça. Papa Semanoka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté.
7: Ah.
6: Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé. Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
7: Non, Papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
6: Écoute, mon ami.

0: wananchi wote. Tutajitapia vingine vya hatuwezi weza fanya au vya hatuyue, tutajitapia tu Mungu, tutajikaza sana, tutafanya kazi na tutakuwa na Mungu. Et nous sommes sûr que vita enda bien. Mais...
1: voilà. Et nous sommes sûr que vita enda bien. Ndiyo vita enda bien. Unafurahi? Unafurahi au ulikuwa na waza aseme ndatia tu ya Bayole, statia ya Gabriel na mpata ae? Na wazo nasikia kama professionalisme inatuoblige shie kuwapatia kazi ya bien. Hapana vya beta beta. Hapana vya kupibili pilio magrupe munaanza tia makomantere zenye amuna elema ya una ya bana ungea mingi batafuta ba ungea. Mi sinata komantere mia kufanya. Munasikia kila mtu. Munasema alikimbia kesio, alikimbia response. Munasikia niluliza kesio zote. Mi niluliza vyote. Pa kesio za yanga, ba response za ya bango. Mi nafungula telefone 0902. Hapana ita ku WhatsApp. Ka una appel normal baba. Fa audio. Unaituma ku WhatsApp. Hapana kuita ku appel WhatsApp juu itakata na tutasikilizana bien, unakuwa sema uliita Edward akukudekoshe. Kama uko na appel normal 0992 05 28 00, 0992 05 28 00, 09 92 05 28 00, 09 92 05 28 00. Numéro yangu ile ya WhatsApp, numéro yangu ya appel direct. Umata mtu mwana mwanaita Frank Aman. Unasema ae Frank?
2: Bonjour Yadou.
1: Bonjour, ji presente baba, na unasema unaita kutoka api?
2: Minaita Kenya Wera, mini Frank Aman. Mkwana fati
1: Merci. Merci mon frère. Voilà. Nawaza Frank kama ulifata emisio bien, ulisikia na jibia pale kama benye niko nafanya ndio benilianza taarisha ya de ya enta. Magali ji prepare. Il était bien prêt. Papa, appelle bien kubipe baba. Ita tout tout a décroché. Ita, ita 09 92 05 28 00. 09 92 05 28 00. Tosha mo de passe ushe tosha ingia atafuta fasi ya warese numero sha pafika mina rudilia 09 ushandika 09 kisha 92 05 28 00. Au unaandika message au na ita direct kwa appel normal au na faude tusikilize. Eh bwana mbona bipete naye? Jambo, jambo. Message zinakuwa tu za jambo. Jambo, jambo. Bonjour, tunakufata 5-6-5. Juu ya 5. Frère Alexis kutoka Louis, accent. Jambo, Edo, jambo. Jambo, jambo. Bonjour, mon vieux. Vous êtes tellement intelligent. Vos questions sont tellement intelligentes. Gabi a Gabi en a répondre à ta question à comment. A répondre à ta question à comment. Alfred, mon ami. Mine, il est où les avant. Oui, allô, unatuita kutoka wapi na wewe ni nani? Jambo. Allô, unatuita kutoka wapi, wewe ni nani na maoni yako ni gani? Batu ya kubipe, mnaona hizi mnafezereka. Bipe. Bonjour mkubwa, bonjour ndugu yangu. Bonjour Edo, hapo na bafikisha mwisho. Mama na umikishipisha. Ah. Merbos, na mbona zola na emisio. Ayaya. Kwa mesaje niko naona, mimi naona hii mesaje hapana. Mimi usinaa sipenda kivile vya polemiki. Ukiandika vya vile aone kama ile mimi. Allô? Allô?
2: Oui, bonjour papa Edo.
1: Bonjour, ni nani unaita kutoka wapi?
2: Ni parvenu chopere kutoka Kagera.
1: Baba angu, unasema ye?
2: Ae, mili batu mtasikilia tu libe ila wetu wa mbuki ya buwe. Mtoto ni anapendaka.
1: Nani?

Kambonini basi bakoma bambasadiso epa ya mibali mandeko opesa ye kamwa liboke ya bomba atindi na famina ye mama oh.